Παρέφτσες αρκελούγκτυρνερ, παρέφτσες κοέμαρ διτσάινεν. Του κλεισέ κοέμαρ τσάινι τσένες προύμα, ιερεκ τσέ τσένες πήγαινεν, ινίσουν ιεργό αμπόξ ιερεκ μεγέρ τσίβραεν. Αισόρ σαπάτ, ιερεσουν μεκ, χουλίς, ιεργό αζάρ ξαμ μεκ, κοέμαρ τσάινι, χαόρ τούμε, χατ Հայաստանի առաջին հանրապետության բյուրո կառավարության վարչապետ և համասկայնի հիմնադիրներեն ու համասկայնի նախագահ ընկեր Համո Օհանչյանյանի հավերժ հիշատակին։

Ջանչնանք մդավոր պարոյական բարձր արակնություններով օժտված դաշնակցականը, որ աբրեցավ ինչպես կարոզեց։

Kulis yere sümmegi, ay sahuru, yatanasın çors dar araç, yekip dosi mayra kağa kahire imeç, yatanasın vets dareganin, head garjadef ivantutyan, arhavet pagvetsan açkere, bejişk hamo ohançanyani. Հայ ժողովուրդը գործընծուց միասնական իր հարկանքին և համաժողովրդային պաշտամունքին արժանացած մեծ առաքյալմը, որու շիրիմին վրա ամենայն բարձությամբ կրվեցավ, ապրեցավ, ինչպես քարոզեց հայրենի հողեն հերու, դարակիր ու բանտուղթ աչքը հարազ մասյած խորուրդին, այս աշխարեն հերացավ ազատ ու անգախ Հայաստանի գերդիչներեն, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ վարչապետը, ընկեր Համո Օհանչանյանը. Տաշնակցականի պարկով և համասկային երախտիկով ծուրդ հողին հանցնվեցավ հայ հեղապական շարժման ճակատապած ասպետը, որ ճշմարտապես մարմնավորեց ու շնչավորեց Խրիմյան հայրենի պարերով օրհներգված հայկական նոր ասպետությունը. Ինչպես իր գենտանության, նույնպես և մահվան առիթով մեր ժողովուրդը Համո Օհանչանյանին արժանացուց համասկային դարօրությամբ կնահատանքի ու մեծարանքի, դարբեր չեր գրնարելալ, որովհետև Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Այո, Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Իր անձին օրինակով, կահապարական համոզումներով և պարոյական սկզբունքներով Համո Օհանչանյան կհանդիսանա տաշնակցական այն կորզիչը, որ իր կյանքի բոլոր հանգրվաններուն արժանավորապես բարձր պահեց արյունոտ տրոշը հայ ժողովրդի պայքարին, հանուն արտարության և իրավունքի նվաճումին։ Հայկական ճավախքի արժանավոր զավակն է համազասպ Օհանչանյան, ձնած 1873-ին ախալքալակ խաս բաղճայի հանդիպակաց Օհանչանովեց թաղը բազմանտամ ընդանիքի մը հարգինդակ։ Գարնո և պարձր հայքի հայաշունչ տրոշմը, որ ընդհանրապես դիրական էր 19-րդ տարեվերջի և 20-րդ տարասկիսպի ճավախքի հայ օջախներու մեջ, հատկապես սկարլի էր Օհանչաններու մոտ։ Ընկեր Գաբրիել Լազյան գվգայե, որ Համո Օհանչանյանի պանավոր հուշերու բադարիգներեն մեգուն համացայն, Խրիմյան հայրիկ ախալքալակ այցելության ժամանակ Համոյի մեծ մայրը ընդանիքին 70 անդեմները իր շուրջ հավակած գտիմավորե հայրիկը։ Խրիմյան հայրիկի այն հարցումին, թե ինչպես կգարավարե այդքան բազմություն, մեծ մայրը կպատասխանե, զանոնք հավասարապես սիրելով. Ահա բաբենական այն մթնոլորտը, ուր շնչեց և մեծավ Համոն։ Թեև մանկության ծննդավայրի հայկական դպրոցի մեջ Համո ընդհանրապես անհանդարտ
և տասերուն նկատմամբ անդարբեր աշակերտ եղավ, որուն դպրոցի դոնորենը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այո, դպրոցի դոնորենը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այսուհանդերձ, երբ ձնող կհամոյին ուղարգեց Թիֆլիս, ռուսական գիշերոթի վարժարան, Բադանի վարք ու պարկի մեջ հիմնական փոփոխություն առաջացավ։ Ան տասարանի բարձրագույն նիշերով ավարտեց գիմնազիոնի ուսման շրջանը, արժանանալով ոսկյա շքանշանի և բարձրագույն ուսումը Մոսկվայի մեջ շարունակելու բարգևին։ Մոսկվա իր հերթին աշխարհայացքի առումով լրիվ հոգեփոխության ենթարկեց Համո Օհանչանյանին։ Համո աշխույժ մասնակցություն բերավ ուսանողական շրջանակներու հեղափոխական խմորումներուն, միաժամանակ կանոնավորապես հետևելով Մոսկվայի բժշկության համալսարանի տասընթացքներուն։ Սերտ հարաբերություններ և մտերմություններ հաստատեց ռուս թե հայ հեղափոխաններու հետ, որոնք համոյեն ստացած իրենց ճերմ դպավորությունները մինչև վերջ պահպանեցին։ Բայց ուսանողական ըմբոստացումներուն իր կորզոն մասնակցությունը պատճառ դարձավ, որ Համո հերացվի ոչ միայն համալսարանեն, այլ նաև Մոսկվայեն։ Վերադարձավ Թիֆլիս, ուր 1857-ին Համոյի միացավ ուսանողական դարիներու իր ընկերուհին, ռուս հեղափոխական Օլգա Պավլովնան, և անոնք ամուսնացան և ունեցան երեք զավակ՝ երկու մանչ, Մոնիկ և Արիկ, և դուսմը Կալյա։ 1899-ին ուսումը շարունակելու նպատակով Համո Օհանչանյան մեկնեցավ Լոզան, Շվեյցարիա։ Երեք տարի հետևեցավ բժշկության մասնակիտացման, միաժամանակ բոլոր ուժերով նվիրվելով ուսանողական շրջանակներու մեջ հեղափոխական քարոշության և ցուցական գործունեության։ Թիֆլիսեն արդեն ծանոթացած էր Քրիստափորի հետ և անոնց միջև ստեղծված գաղափարական գաբն ու մտերմությունը ավելիով խորացան Լոզանի մեջ Համո Օհանչանյանի զավալած աշխույժ գործունեության շրջանին։ Քրիստափոր մեծ համարում ուներ բժշկության ուսանողին գաղափարական ուղղության, հեղափոխական պարոյականին և հանդարտապարող առնվազքին, այլև միաժամանակ անոր անզիջող սկզբունքային նկատմամբ։ Այդ մտերմությունն ու կորզակցությունը մեծապես օգնեցին, որպեսի տաշնակցության հիմնադիր սերունդին ուղղակի մաս չկազմած Համո Օհանչանյան 1902-ին ուսում ավարտելով և Թիֆլիս վերադառնելով ամբողջությամբ նվիրվի տաշնակցության զավալած հեղափոխական գործունեության, հանրային և կուսակցական պարսակույն պատասխանությանց գոչվելով։ Իբրև այդպիսին Համո Օհանչանյան բախտորոշ դեր կատարեց 1900-ականներու տաշնակցական երիտասարդության և հոյտա հիմնադիր սերունդի միջև կաղապարական ու գազմագերմական գամրջումը ամրապնդելու գենսական կորզի մեջ։ Որքան դիպուկ է Համո Օհանչանյանի վերաբերյալ Սիմոն Վրացյանի այն բնութագրումը, թե նա իր մեջ դարեր ուներ և Քրիստափորից, և Զավարյանից, և Ռոստոմից, ուրուն այն հատակություն էր դիբար մտավորական
եւ դիբար տաշնակսական օժդվազ մդավոր ու պարոյական բարձր արակինդյուններով մարդկային հարաբերությանս մեջ դյուրա հաղորդ եւ պարեհամբուր անսնվիրման մեջ հետևողականեր եւ լուր բոլորին հասնող եւ ամենուն գողմ եւ վստահության արժանացող իր խառնվասկով հազիվ երեսնամիա բժիշկ Համո Անչանյան դարձավ Թիֆլիսի եւ ընդհանրապես Գովգասի հայության ասկային հասարակական եւ հեղապական գյանքի առաջադար ուժերեն մեգա հայոց եգեղեցաբատգան գալվազներու բռնակրման 1903-ի ցարական որոշումին դեմ համաժողովրդային բողոքին եւ պայքարին տրոշագիրներեն եղավ հանուն երկրի զինման եւ ազատագրական պայքարի ուժեղացման դաշնակցության ծերնարգած փոթորիկի դրամահավաքին իր աշխույժ մասնակցությունը բերավ Քրիստափորի գողքին հատկապես հոյտա գործունեությունը Գովգասի դարաշքին եւ զավալելու շրջատարձի մեջ հոյտա Գովգասյան նախագիծը մշակելու եւ հաստատելու կապարական պայքարեն տածքին ուղագի վճռորոշ եղավ Համո Օհանչյանյանի առաջնորդող տերագադարությունը հոյտա երրորդ եւ չորրորդ ընդհանուր ժողովներուն իր մասնակցությամբ նաև հոյտա արևելյա բիրոյի իր անդամակցությամբ համո պատմական տեր գադարեց դաշնակցությունը փրկելով ներքին բարման փորձերեն աննգուն հաստատակամությամբ դիմակրավելով եւ ցախահության դադաբարդելով դաշնակցությունն ու ընդհանրապես Հայ ասկային ազատագրական պայքարի շարժումը ներկամոդորեն աչի եւ ցախի արևմտահայ եւ արևելահայ բաժնելով ցարական սատրանքները

Վադասխանության այդ դիրքեն Համո Օհանչանյան աշխույժ գործունեություն զավալեց 1905-ի համառուսական առաջին հեղափոխական շրջանին, թեցարական գարկերը ժողովրդավարական արմադական բարեգարկման ենթարկելու պայքարին մասնակցելու, թեցարիզմի հրահրազ հայ և թատարական ընդհանումները հագագիշրելու առումներով։ Միևնույն շրջանին սկսավ Սուլտան Համիդի ահապեկման ծրագրի նախապատրաստության և գազմագերբական ընթացքին։ Համայի կորզակցությունը հայ հեղափոխական շարժման նվիրյալին Քրիստափորի ամիջական կորզագիսն ու հեղափոխական հոգեզավակը հանդիսացող Ռուպինա Արեշյանի հետ, որ հետակային Համոյի Սիբիր աքսորբան դարիներուն ու այնուհետև մինչև մահ պիտի դառնար նաև Համո Օհանչանյանի կյանքի ընկերն ու գողագիծը։ Համո Օհանչանյան արդեն դարձած էր աչքի փուշը ցարական իշխանությանց, երբ 1908-ին ցարիզմը իր դաբարի հարված ուղեց տաշնակցության դեմ, ավելի քան 200 տաշնակցական ակնարու կորզիչներ ծերպակալելով և մեդեխի պանդը նետելով։ Հատկապես Համոյի նկատմամբ դաժան գտնվեցավ ցարական իշխանությունը։ Մինչև 1912-ի տաշնակցության տադը Համո ահավոր չարչարանքներու ենթարկվեցավ մեդեխի մեջ, որբեսի խոստվանի տաշնակցության մեղքերը։ Այդ չարչարանքներուն դոգալու և հեղափոխական կորզին անդեղի գալու խորտաբահ մնալու դիմադրականությունը արտարորեն հայկական հեղափոխության ճակատապած ասպետի տապնեպսագին արժանացուցին Համո Օհանչանյանին։ Դատավարության ընթացքին իր ունեցած ելույթներն ու հայոց հեղափոխական շարժման գուր պաշտպանողականը մեծապես պարսացուցին Համոյի վարքն ու հեղինակությունը, հաճս ոչ միայն ազատադենչ հայության, այլև արտարամիտ ռուսներուն։ Թեև Համո տադաբարտվեցավ 4 դարվան դաժանագիր աշխատանքի կալանավարներու մեջ խորքով և ապա հերավոր Սիբիր, թեև հյուզեցավ ֆիզիկապես, բայց ուր որ ալ գտնվեցավ, հեղափոխական իր շունչ տարածեց բոլորին վրա, հաստատեց մտերմություններ և գործակցություններ, որոնք ապահովեցին իր անուղագի մասնակցությունը հայ ազատագրական շարժման զարգացումներուն։ Կալանավորի իր դարիներուն էր, որ Ռուպինա բահաբան հրեշտակի պես հետևեցավ կաղապարի իր ընկերոջ քայլերուն, անոր ազատ արձակումը ապահովելու հետևողական ջիկ թափելով։ Առաջին աշխարհամարտի պրունգմեն ետք, երբ ռուս թրկական պատերազմը թափարավ, ցարական քաղաքականությունը շրջատար զգադարեց և հայ կամավորական շարժման առաջացման նպատակով տաշնակցության առջև ասպարես բացավ։ Ընկեր Համո Օհանչանյան ազատ արձակվեցավ և Սիբիրյան իր գալանավայրեն ուղղակի Թիֆլիս վերադարձավ և իբրև բժշկի իր պատասխանատու տեղակալությունը ստանցնեց ռազմաճակատներու վրա հայ կամավորական կունտերու մղազ գրիվներուն ընթացքին, դագով տաշնակցության առջև ասպարես բացավ։ Ընկեր Համո Օհանչանյան ազատ արձակվեցավ և Սիբիրյան իր գալանավայրեն ուղղակի Թիֆլիս վերադարձավ և իբրև բժշկի իր պատասխանատու տեղակալությունը ստանցնեց

մեր եղավ համո Օհանչանյանի կորզնությունը։ Նույնպես կարևոր մասնակցություն ունեցավ Վանի մեջ, ուր թրկական լուզեն ժամանակավորապես ազատագրված հայության գարավարիչ կարգվեցավ Արամ Մանուկյան, իսկ համո Օհանչանյան դարձավ անոր աջ բազուկը։ Հայաստանի անկախացման հերոսամարտներու օրերուն համո իր կորձոն մասնակցություն ունեցավ Ղարաքիլեսի ճակատամարտին, որուն ընտածքին զոհվեցավ իր մոնիկ որդին, որու մասին ընկեր Հարութ Մարգոսյան պիտի անդրադառնա։ Հայաստանի անկախության գերդումեն ետք համո Օհանչանյան ամբողջապես նվիրվեցավ նորաստեղծ հանրապետության պետական գրվաններու ամրապնդումին։ 1919-ին անկախ Երևանի մեջ գումարված հոյտա 9-րդ ընդհանուր ժողովին ընդրվեցավ հոյտա բիրոյի անդամ, իր մեծ օժանդակությունը բերավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին դիվանագիտական գաբերու ընդլայնումին և ամրապնդումին։ Եղավ հաշտության խորհրդաշավներում մասնակցող Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության փոխնախագահ, իսկ մայիս 1920-ին, երբ բոլշևիկյան տավատիրս պոստացումը տեղ ունեցավ, գլխավորեց բիրո կառավարությունը, անոր վարչապետությունն ու արդակին կորձոց նախարարությունը ստանցնելով։ Համո Օհանչանյանի գենսակրության երկրորդ զանրագիշիր բահը ներկայացավ 1920 դեկտեմբերին, երբ նորահաստատ բոլշևիկյան իշխանությունը Երևանեն դեպի Թիֆլիս ճամփուն վրա ծերպակալեց համո Օհանչանյանը և բանդարգեց Երևանի մեջ։ Գենսակիրներու վկայությամբ պետք էր տեսնել 1921 փետրվար 18-ին Երևանի բանդը մտած և տաշնակցական ղեկավար կորզիչները ազատագրած մեր ժողովրդին խանտավար ցույցերը։ Համոն իրենց ուսերու վրա բարձրացած ժողովրդային բազմությունները թաղեթաղ շրջեցան Երևանը, բոլորին վստահեցնելու համար, որ աննգուն հեղափոխականը փրկված էր Երևանի բանդին մեջ անարգորեն արյուն թափող բոլշևիկյան մոլուցքեն։ Արդարև համարուսական հեղափոխական շարժման փովի մեջ թրձված հավատավոր ընկերվարականը աչքի փուշը դարձած էր սոցիալիզմ ջարող, բայց աշխատանքի ազատագրության սուրբ տարի մեջ միայն իր սեփական իշխանադենչությունը կհասնելու ասպարես փնտրող նորելուկ բոլշևիկներուն։ Փետրվարյան համաժողովրդային ապստամբության վաղջանեն ետք համո Օհանչանյան սինիկի զանկերու զուրի վրայով անցավ Թավրիզ, ուրգե 1923-ին գնաց Կահիրե և հոն ապրեցավ մինչև մահ։ 1928-ին համո Օհանչանյան հիմնադիր մասնակցություն ունեցավ համասկային մշակութային և գրթական ընկերակցության գազմության աշխատանքներու մեջ, ընդրվեցավ նորագազ միության նախագահը և այդ պաշտոնին վրա մնաց մինչև մահ, իր կյանքի վերջին 20-ամյակին կարևոր ներդրում ունենալով ջեմարանի հիմնադրության և ուժեղացման աշխատանքներու մեջ։ Դարակության այդ ամբողջ շրջանին ևս համո Օհանչանյան մաս կազմեց հոյտա բյուրոներուն, տաշնակցության ներքին միությունն ու կապարական հետևողականությունը պահպանող հիմնական ուժերեն մեկը մնալով։ Կապարաբաշության, անցնազոհության, եպ պարության,

Հեղափոխության խորտանիշ դարձած մեծ տաշնակցականին, հայկական Հեղափոխության հառաջապահ ու տրոշագիր Համո Օհանչանյանին նվիրված այս ծանասպրումը ես փակելով գսենք օրին արդասանված տամպանական խոսքի մեջ բժիշկ Երվանդ Խատանասյանի հետևյալ վկայությունը Համո Օհանչանյանի մեզակույն առաքինությունները մեկը գազմող անսահման այլև մարդունակ պարության մասին։ Նրա պարությունը ոչ պնազանցական սկսպունք էր, ոչ ճկնավորի համագերբություն և ոչ ալ թուլամդություն ու անդարպեր մեղգություն, այլև շինիչ, գեներար և կիրագից մի ստեղզակորզություն, որ անընդհատ բայկարում է չարիկը խապանելով և վսեմ նեգերդում հինը դաբալելով։ Պարիկը նրա համար հանրային գազիկին դրված դուրկը չեր, այլ սրդի ինգնապուխ ձեղում և իր մեջ հանրային անհատելիացնող ներունակ բարդատրանք։ Շնորհիվ Համո Օհանչանյանի մարդկային և հասարակական իր այդ վսեմ արժանիքներուն, Համո Օհանչանյան արժանացավ մեր ժողովրդի բոլոր խավերում մեջ մինչև իսկ կապարականորեն հագատիր հոսանքներուն համընտանուր անգեղս ու չերմ հարկանքին պարոյական հեղինակության վրա խարսխված ասկային բետական ղեկավարի ավանդը մարմնավորելով։ Պարկ ու հարկանք ընգեր Համո Օհանչանյանի հավերջ հիշատակին։

Հիշտադակելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Հիշտադակելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Մոնիգա Սկոնսի

1914 աշնան վայթեցավ ռուս դաշկական բալերազմը, ընդանուր բալերազմին մեկ օղակներ այդ։ Ռուսաստանը ընդանուր զորագոչ հայդարարած էր, բազմահազար հայ զինվորացու դղակ, քաղաքները և գյուղերը ժողովված կշվեցան դեպի հյուսիս։ Երևանյան նահանգի և Գարսի շրջանի գյուղերը ամայացան և մեռան։ Սուք էր ամեն կողմ, ընտանիքները մնացին առանց էրիկ մարդու, թաշերը և ցանկերը առանց կաղելու, գալերը տադարգ և ոչխարներու և դավարի հոդերը մնացին առանց հովիվի։ Հայ ասկային ղեկավարությունը գոչ ուղեց զինվորակրութենե ազատ դերահաս երկսեր երդասարդության, երտալ դեպի գյուղ, օգնության հասնիլ հայ գյուղացի եղբայրներուն և չտողուլ, որ կայթայվի անոնց դնդեսությունը սովդի է։ Այս գոչը անմիջական ու ճերմ արձագանք կդավ նախ Թիֆլիսի մի խումբ պատանիներու մեջ։ Լիսիցյան գիմնազիոնի աշակերտությունը լքեց դպրոցը և ներկայացավ արձանագրության։ Այդ աշակերտության գլուխը կանգնած էր բադանիմը, 18 տարեկան Մոնիկ Օհանչանյանը, զավակը մեր երախտավոր ընկերներեն Համո Անչանյանի, որ իր երևեն կաշեց դասնյակներ զանազան դպրոցներու երկսեր աշակերտութենեն։ Բադանիմը ներ Մոնիկը, այն բադանիներեն, որոնց հոգիի մեջ գրակմը գվարի ինքնապու, որ անմար է և զորեղ։ Սլացի քասագով, գիրկ մգաններով, առողջ ու կեղեցիկ դղամը ներ Մոնիկը, ինքնավստահ, հախուրն ու հանդուկ ընթապով ու բովանդակ իր գորովով և երանտով, եկավ նվիրվելու մեր ժողովուրդին։ Իր ընկերներու հետ ան հակավ սև աշխատավորի սկեսներ, և կերանտին ու մանկաղ ուսերուն լեսվեցան լկված արդերու մեջ, հնցեցին ու գալսեցին հայ գյուղացին ոսկի ծորենն ու կարին, օդերե թեզեր կազմեցին գյուղին մոտ։ Տերադի աղջնակները բաժնվեցան գյուղացին դանիկներու մեջ, գերան անոնց չոր հացեն, վարգեցան անոնց խրջիտներու կեդիններուն վրա, խնամեցին օրորոցի մանուկները, հովություն ըրին անոնց ոչխարի ու դավարի հոդերուն և կոմերը մաքրեցին։ Մոննիկներ ոգին այդ շարժման և գենտանի օրինակը, որ ինձ ինքը նվիրած էր հայ խրջիտին։ Թաշտերը լեսվեցան գենսուրախ, մշտածիծաղ այս բադանիներու երկերով, կերանտիներու և մանկաներու զրնգոցով։ Բադերազմը վերջացավ, վերջացավ աշխարհին համար, բայց ոչ Հայաստանի մեջ։ 1918-ին ճակատը կայքայվեցավ, բանակը հաղթական, բավ համբարեց կարամյա գրիմները, ռուս զինվորները ներեցին զենքերը և իրենց դունի հիշեցին, անգարկ ու անգանոն հազարավորներ անոնց մեջ վերադարձան Ռուսաստան։ Հայաստանի և հայությունը մնացին մինակ, Կովկասի մեր տրացի վրացիները և թաթարները թավաջանեցին մեզ ու մեր թիգունքեն մեր երկիրը հոշոդելու հետամուտ եղան։ Թուրք բանակը կհառաջանար, ճակատի կանոնավոր և կամավորական մեր զորքը անբավարար էր գավսեցնելու թշնամի արճավը։ Մեր բանակը զրկված էր ռազմական բաշարե և գազմագերբված թիգունք է։ Այդ օրերուն էր, որ Մոննիկը դարձյալ երևացավ ռազմատաշտի մոդերը, եկած էր դասնյակմը ընկերներու և իր անպաժան բադանի ընկեր Սուրեն Տատեոսյանի հետ, զավակը մեր հին ընկերներեն Արշակ Տատեոսյանի։ Սորված էին հերակրական և հերախոսային մեքենակիտությունը և արակահարված զենքերու գործածությունը ու եկած էին իսպաս տնելու հայ բանակին։ Մեր սպայագույդը կրգապած ընդունեց այս տալար դղակը, գարկվեցան հերակրական կիծերու պաշտպանության և խնամքի պաշտոնյաներ։ Մոննիկ բաժնեց իր ընկերները Գարսի և Սարղամիշի զանազան կիծերու վրա, իսկ ինքը Սուրենի հետ Ալեքսանդրաբոլ Գարսկի ձին երկարության հսկողությունը և նորոգությունը ստանցնեց։ Հերախոսային և հերակրական կիծերը անտերի դարձան։ Մոննիկ երջանիկ ու հպարտ էր, իրեն հադուկ մանկական զվարճախոսությամբ գսեր երբեմն, «Ես մեր բանակի ճղային սիստեմը բիրի բժշկեմ»։ Այս թիգունքի այս գործը, որքան էլ գենսական, Մոննիկի հոգին չէին լեսուցեր։ Գուզեր գրվի ճակատի երթալ, մասնակցիլ անոր, չէ որ վգայական արաձեր իբր կնտացիրի մասնակել, որ օրվան համար բիրի կործածեմ, գսեր անընդվզումոմը, ու իր Սուրենին հետ մեկնեցան Էրզրում, նետվեցան արյունահեղ գրվին մեջ։ Մոննիկին տված էին կեղեցիկ արակարահարված կնտացիրմը, որ թեթև էր գրվելու համար։ Սուրենը գրվի ադեն կովի երգնցած, պամպուշտի ժաբավեններ գուդար երկելով, իսկ Մոննիկ լարված, հոծավար հայացքը թշնամի բանակին ուղած, անընդհատ գրակ կդեղար ավերագիմը մեջեն։ Երկար չդևեց մեր դիմադրությունը, դասնյակ հազարներու հասնող թշնամի կունտերը կրոհ դվին և խախտեցին մեր դիրքերը։
Մոննիկ իրենքը շալգած, իսկ Սուրենը պամպուշկի ժաբավեններու դրսագը, ելան ավերագեն, որ բարձրությամը վրա էր և առակ վասկով ուղվեցան դեպի մեր նահանջող խունտերը։ Այդ վարգյանին էր, որ Սուրեն զարնվեցավ գրնագեն և ինգավ անշունչ։ Մոննիկը թշնամի համազարգերուն դակ վար տրավ զենքը, երգնցավ իր ընկերոջ կողքը, շոշապեց գտնալու վերքը, ըսկաց, որ անօգուտ էր իր փնդրդուկը, Սուրենը մեռած էր։ Համբուրեց կիսախուկ աչուկները այն անուշ բադանիին, առավ պամպուշտի ժաբավենները և զենքը ուսաղալով իջավ բարձրեն։ Գրիվները հասած էին մինչև Չաչուրի լեռնաշղթաներ, ինգած էին Սարիղամիշ, Գարս և Ալեքսանդրավոլ։ Գրիվները Ղարակիլիսա լեռնաթաշվի մեջն էր, մերինները բռնած էին Զովդալի և Թիմացի բարձունքները։ Մեր ընտանոթացիկները քնտաբեթ Մովսիսյանի հրամանատարության տակ ավերներ գործեին Տշնամի բանակի մեջ։ Մոննիկ իր քանի ընկերներու հետ աջտևի բարձրության վրա են գրակ կդեղար առաջացող թրքական բանակին վրա։ Բահմը նշմարեց, որ Տշնամին քովի բարձրությունը լկած գիչներ սարհարթը։ Օգտվելով այս արիտեն, շալգեց իր կնտացիրը և քանի ընկերներու հետ վազեց դեպի թուրքերու թիգունքը։ Քանի վարգյանեն լսվեցավ անոր զենքի ջարջատունը։ Թուրքերը հանգարձակի եկան։ Բահմը շփոթություն դիրեց, երկու գրագի մեջ էին մնացել, բայց երկար չդևեց Մոննիկի այդ նվաստավոր վիճակը։ Անոր վերև երևցան թրքական նորեկ թարմ ուժեր, որոնք խուժեցին վար մերիններու թիրկերուն վրա։ Մոննիկի ընկերները իրենց հրացաններով պատվար կազմեցին շուրջերնին, մինչ նա բաղարյուն նոր ժավավեն կդեղավորեր զենքի պահեստին մեջ։ Թուրքերը համազարգերով կհառաջանային հագարակ Մոննիկի սարսափելի զենքի կնտակներուն և իրենց զոհերուն։ Կգարձվի, որ Տշնամին իր կրոհով բաժնած է Մոննիկը իր ընկերներեն, որովհետև ան մինակ մնաց հոն և մինչև վերջին պամպուշտը գրագեց ու ինգավ տալար մարկակետնիմը վրա անշունչ։ Երբ Մոննիկ ինգավ պարկի տաշտին վրա, գիմնազիոնի իր ընկերներեն շատերը արդեն իսկ չգային։

Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, ընկեր Համո Օհանչյանը ապրեցավ ինչպես քարոզեց։ Նմանապես ընկեր Համո Օհանչյանի գործակիցները այլ վարչապետի մը երեք զավակները Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանին Հայ հեղապական տաշնակցության հիմնադիրներեն մեգուն մեկ հատիկ զավակը գամավոր արձանագրված էր և շարքը երկար է այդ սերունդի ներգացուցիչներուն, որոնք կորզեցին և քարոզեցին ինչպես որ ապրեցան այդ դարաբալի օրերը։ Փառք ու բադիվ բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյան կնով ազատագրեցին Հայաստանը 1918-ի մայիսյան ճակատամարտերուն տածքին։ Հարգելի ուղդիրներ, դասը վարգյանեն իրավարդին կհասնի գոյամար ծայնի ծայնասպրումը, դարձյալ ձեզ հետ գլանք վաղ եսօր հետ ժամը 5-ին Մուսալերան գանչով, և պիտի ավարտենք այս ցենասպրումը այլ նիտով մը զորս առնչություն ունի դարսյալ Հայաստանի առաջին հանրապետության գործունեության հետ։

Հիշը դագելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Հիշը դագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Տեր Վարդանը ըստ Ռոմցի։

Սորադեր գյուղը բարձրագույն սահմանակլուխին վրա կրետ է, երգիր անցնող հեղափոխականներու առաջին վստահելի գայանն է։ Նալբանդոնց դունին կլուխը Ռես Գեյորոն էր, որուն թուրը միշտ գրունգին վրա բաց էր եգող կացող խորհրդավոր կորզիչներուն և զինված խումբերուն առջև։ Սարերեն ծորերեն եգող այս մարդոց գծարայեր Ռեսի դղան Բադանիմը կրետ է, գծարայեր անոնց երջանիկ երազ օրեր ապրելով։ Սորադերի Նալբան դրեսի դունի մեջ իրենց հոգնապեկ անտամները գաստուրեցին, անոր աղուհացով հակեցան մեր ազատագրության առաջին առաքյալներեն շատ շատերը. Իշխան, Մարդիկ, Բեդո, Սակո, Դուման Վարտան, Աբա, Շաշոյի, Փոփիգի, Վարտանի, Դումանի բազմատիպ խումբերը։ Դրեսի դղան խալատներ անոնց հյուրընկալը։ Գիշերը գյուղեն դուրս ճամպաներու վրա կսպասեր և պայմանական սուլիչի ձայնը առնելուն պես գպուսներ խումբի առջև և գարաչնորդեր իրենց դունը։ Գյուղի մեջ քուրդեր ալ գտնագեին և ոչ մեկ անգամ անոնք լուր ունեցան գիշերային այս երթևեկեն։ Խալատը կդա ձեր իրեն նման նվիրված երդասարտներ, որոնք դղայոց կալուն գիշերները գյուղին բոլոր շուկները դուներուն մեջ կբահեին և կպատվիրեին դերերուն ճտողուլ որ հաճեն։ Ու այսպես դարիներ շարունակվեցավ։ Սորադերը իր խալատով հավադարմորեն ծառայեց մեր ազատագրության կորձին։ Բարեբաշտ էր խալատը։ Մեկ երկու անգամ կացած էր դերի հեղափոխականներու գետրոն դարձած վանքը, որուն վանահայրն էր Թավակալյան հրճագավոր վարտապետը, Զաքի։ Զաքիեն շատ բան սորված էր, աստված էր նաև անոր գիտական բաշարեն։ Փշուր մնալ ինքը ստացած էր անգե և վանքի դաջարի միստիկ ու գիսախավար մթնոլորդենալ աստված, որոշած էր կհանատարնալ։ Վարդավետի քաղապարներեն վարակված, գխոր հեր, թե ավելի մեծ ծառայություն գրնամալուծել ասկին։ Երբ վարակ գնաց, մտավ Խրիմյանի ժառանգավորած վարժարան ու հոնց էր նատրվեցավ կհանա առնելով դեր Վարդան անունը։ Հոն անցուցած երեք դարվան ընթացքին նա շատ բան տեսավ և շատ բան սորվեցավ։ Վարակի ամենապայլուն շրջանն էր։ Դեր Վարդան կվերադառնա իր գյուղը, այնուհետև իրական հովիվ կդառնա շրջանի գյուղերուն, գպատմեն թե անգամ մկյուրդեր ծորեն բերած են եղեր գյուղացին ճրաղացը։ Աղալեն վերջ, երբ ճրաղաց բանը բացակա էր, գչարտեն քարերը և գործիքները ու կհերանան։ Լուրը կհասնի Դեր Վարդանին, անմիջապես կհեծնացին, ուրակով միայն զինված կհետաբնտե գյուրդերը, կհասնի։ Աբերախտ սրիգաներ, ինչու չարտերեք քարերը, գբորա դերդերը անոնց վրա։ Ստրուկ, ծայնդ կդրիր և գործվիր, կպատասխանեն։ Դերդերը առանց այլև այլին, սինգը կշե անոնցմե մեգուն վրա և ուրակով գես կնե կլուխը ու առանց վարգյան գործնցնելու ծերկենգը խլե ճախմախլին։ Մյուս քյուրդը սարսապած, նախ ուզե փոխադարձել, բայց դերդերը հրացանի գոտը գիջեցնե կլխուն։ Այնուհետև դալի քեշիշ անունը կստանա քյուրդերը, այլևս անգարելի կթարնա քյուղը մնալ, գանցնի դերիկ, ուր կրգապած կնտունվի Թավակալյանի և Սակոյի կողմը։ Այսպես պետայի դարձավ Դեր Վարդանը։ Խանասորի արշավանքի պատրաստություններ կտեսնեին սալմաստի մեջ։ Դեր Վարդանի արյունը գերար, զենքը վրայեն բագած չէր, պետք էր մասնակցեր վրեժխնդրական այդ մեծ գործողության, մանավանդ որ Շարաֆ բեգը իր քյուղին ալ աղայեր և անտիվ չարիքներու հեղինակը։ Այդ դալի կահանան անզանոթ չէր արշավանքի ղեկավարներ Իշխանին, Դումանին և Վարդանին, որոնք արշավախումբի կհանա կգարկեն զինքը։ Մեկնումի նախորդ իրգունը քյուղի գիսամութ ու եգեղեցիի մեջ Դեր Վարդանը գերտվեցնե ֆեդայիները և գհաղորդե, օրհնելով նաև ղեկավարներու սուրերը և հրացանները։ Աբա ֆեդայիներու պես հակված ու զինված գհեծնե իր սին ու արշավախումբը կարաչնորդե դեպի խանասոր։ Արշավանքը վերջացած էր, Դեր Վարդանը կվերադառնա Սալմաս, բայց թուրք բալոսի պահանջին վրա բարսիկ կառավարության կողմէ կձերպակալվի։ Դեղական աստեցիկ ընկերներու և գաշարքի շնորհիվ բարսիկները գազադեն կհանան, որ անմիջապես կմեկնի Էջմիածին, Ղարաֆաղ, Երուսաղեմ, միշտ հեղափոխականներու հանձնարարությամբ։ Գբայտի առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Դեր Վարդան առաջիններեն էր, որ արձանագրվեցավ Անդրանիկի պանագի մեջ իբր գամավոր։ Արձանագրել լվավ նաև իր երկու որդիկ Լևոնը և Կասպարը և եղբոր տղակ Կասպարն ու Արշակը, նորահաս երդասարտներ։ Այսպիսով Նալբանդենց Արուսերը մտավ Անդրանիկի պանագին մեջ։
Երբ ընդունված էին բոլորը, Անտրանիկը համբուրեց դեր Վարդանը եւ խնդրեց օրհնել Զինկը Խալիլ Փաշայի վրա, Դիլմային շուրջ հարցակելի առաջ։ Դեր Վարդանը հուզում են տոխտոչուն, արավ իր ձերկերու մեջ Անտրանիկի գլուխը, համբուրեց անոր ջագադը եւ բաբանի չսավ այնպես սրդատին ու չերմերանդ, որ Անտրանիկը ինքնամորած չոկեց եւ համբուրեց անոր ձերկը։ Դեր Վարդանը այնուհետև Անտրանիկի բանակին անպաժան մասնիկ դարձավ։ Մասնակցեցավ բոլոր գրիմներուն, նեղ վարգյաններուն, խաչը ծերկին երևար առաջավոր թիրկերու, տարանագալ գամավորներու շարկերուն մեջ, զինվոր էր և հոգևորական։ Վիրավորվեցավ և ավակինելը վերջ նորեն վերադարձավ գրվի տաշ։ Դեր Վարդան իր լղաներուն և եղբորորդիներուն հետ հետակային գրգին երևցավ, երբ գրիմները Արարատյան դաշտին մեջն էին։ Սակայն դժբախտ չմերավ Դեր Վարդանը, անդեսավ թեև գարջադև Հայաստանի անկախությունը։ Իվան Տեր արդեն ձանրորեն խնդրեց իր տղաներեն, որ դանին Զինկը անգամ մտեսնելու ազատ հանրապետական Հայաստանի երակույնը, որ գծածաներ խորհրդարանի շենքին պարսուկյան վրա։ Անոր ձունգերը ձալվեցան, չոքեց մայթին վրա, համբուրեց ազատ մայր երկրին հողը, և երբ վերադարձուցին տունը, մերավ հանգիստ ու երջանիկ։